0: आज बहुत गर्व की बात करते हैं भी है, इसलिए किसानों की भी बहुत जरूरत है, वो भी बखूदी जानते हैं। पिछले 2 साल से कृषि मंत्री के रूप में वो कृषि क्षेत्र में अद्भुत प्रावधान आज सारा देश को दे रहे हैं। ओडिशा मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि यहाँ के लोगों की जीविका और सुरक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है कृषि। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के कृषि विकास के लिए हम पूरी तरह आज प्रतिबद्ध हैं। पूरे समाज तथा सरकार के सम्मिलित दृष्टिकोण के साथ राज्य के कृषि क्षेत्र को अधिक समावेशी और जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए नए और प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम भी हमने भी हमारा राज्य तब से हमने भी शुरू किए हैं। हमारा सरकार के कुछ प्रमुख और क्रांतिकारी पदक्षेप बारे में निश्चित रूप से हम दिस शब्द कहना चाहूंगा। भारत सरकार की दाल या पल्सेस उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मिशन फॉर आत्मनिर्भरता ऑन पल्सेस की शुरुआत की है। अरहर उड़द और मसूर दाल का उत्पादन बढ़ाना, खेती का विस्तार करना, कटाई के बाद के स्टोरेज और मार्केटिंग लिंकेज को मजबूत करना इसका पूरा लक्ष्य है। ओडिशा में वर्तमान 21 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर दाल की खेती की जा रही है और इस प्रकार भारत सरकार ने खाने के तेल के उत्पादन बढ़ाने के लिए साल 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन की शुरुआत की है। खाने के तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए ये बहुत हमारे लिए और आज के दिन में जरूरी है।
1: अशह तातीय गुड़गुड़ी नहीं जनसाधारण को सतर्क रही लगे राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी कहते विशेष भाव पूर्वान 11:00 अपराह 3:00 मध्य घरे रही लगे श्री पुजारी परामर्श दे।
2: অতি জরুরি কাম না পড়লে ঘর বাহর নাই যে শ্রমিক মানে সে পরামর্শ দিয়েছে মালিক মানুষ মধ্যে নির্দেশ দিয়েছে 11:00-3:00 পর্যন্ত কর্মক্ষেত্র শ্রমিক মানর কর্ম বন্ধ রহব পুরো 3:00 পরে আরম্ভ হয়ে পড়ে অতি আবশ্যক পড়লে ঘর বাহলে স্বচ্ছ পিবা পানি নেই বাহু ও মুন্ডরে সুদা গামুছা নেই বাহু কলা চশমা ব্যবহার করার চেষ্টা করতু পাটা যাকর পিবা পানি ব্যবস্থা মধ্যে পিআর ডিপার্টমেন্ট মুনিসিপালিটি সেমান অরবান ডিপার্টমেন্ট সেমানে মধ্যে করছেন যে মাল পরিবহন গাড়ি মানুষ নির্দেশ দিয়েছে 11:00-3:00 ভিতরে রাস্তা মাল পরিবহন গাড়ি রহব না যে বস যাত্রী পরিবহন করছে তাকে সমস্ত সুবিধা সহিত প্যাসেঞ্জর মানুষ পানি পিবা ওয়ারেস প্যাকেট দেওয়ার আরম্ভ করে আনুষাঙ্গিক পদক্ষেপ নিয়ে সে গাড়ি চলিপার তেমন মোটামুটি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাঁ 2 তারিখ পর্যন্ত এভাবে অবস্থা ওড়িশার ভিন্ন জায়গায় হব।
1: উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত যুক্ত 2 বিজ্ঞান কলা বাণিজ্য ও ধন্দামূলক শিক্ষার পরীক্ষাফল প্রকাশ পাইছে। বিজ্ঞানের পাস হার 88.82% হয়েছে, কলার 84.50%, বাণিজ্যের 88.7% ও ধন্দামূলক শিক্ষার পরীক্ষাফল 77.62% হয়েছে। মোট 3,98,090 জন ছাত্রছাত্রীঙ্ক মধ্যরু 3,41,781 জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। কলার সম্বলপুর, বিজ্ঞানের বালেশ্বর, বাণিজ্যের বৌদ্ধ ও ধন্দামূলক শিক্ষার নবরঙ্গপুর সর্বাধিক পাশার হাসল করেছেন। পুরী শ্রীবিহার স্থিত শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত 2026 যুক্ত 2 উপশাস্ত্রী নিয়মিত ও পূর্ব নিয়মিত পরীক্ষাফল প্রকাশিত হয়েছে। মোট 8,442 জন পরীক্ষার্থীঙ্ক মধ্যরু 7,526 জন কৃতকার্য হয়েছেন। মোট উত্তীর্ণ হার 99.16% রয়েছে। আসন্তা মে 31 তারিখে 2 বর্ষীয় বিএড পাঠ্যক্রম ও জুন 3 তারিখে বিএচএড হিন্দি ও এমএড পাঠ্যক্রম পাই প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব। মে 31 তারিখে সকাল 10:00-12:00 পর্যন্ত বিএড প্রবেশিকা পরীক্ষা ও জুন 3 তারিখে সকাল 10:00-12:00 পর্যন্ত বিএচএড হিন্দি এবং অপরাহ্ন 3:00-5:00 পর্যন্ত এমএড পাঠ্যক্রম পাই প্রবেশিকা পরীক্ষা হব। মে 27 তারিখ দিন 11:00 বিএড বিএচএড ও এমএড